أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مفهوم آيات كريمة: وأما من خاف مقام ربه چیست؟ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعزيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد من بعثه الله رحمة للعالمين، مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهدى الله به الأمة وكشف به عنها الغمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، أما بعد. دوستان عزيز، خواهران و برادران مسلمان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نخست خود و شما را به تقوا و پرهیزگاری سفارش نموده و فرا می خوانم. الله جل عظمته در قرآن کریم می فرماید: و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اما کسی که از مقام پروردگارش ترسید و نفسش را از هوس و هواپرستی باز داشت و منع کرد، بیشک بهشت جایگاه اوست. آره، خداوند قادر و توانایی که خیانت چشمها و رازهای پنهان در دلها را میداند، از تمامی احوال و حالات بندگان آگاه و باخبر است. پس بنده رستگار و کامیاب به خداوند کسی است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی کرده و به راهنمایی ها، آموزش ها، ارشادات و هدایت های او ملتزم و پابند بوده و از روز حساب بترسد. این است همان معنای آیت مبارکه و اما من خاف مقام ربی، یعنی کسی که از مقام پروردگارش ترسید، از سوال و حساب به روز جزا ترسید و برای آنچه بعد از مرگ می آید آمادگی گرفت، برخلاف آنهایی که از رسوایی در دنیا می ترسند اما برای آنچه بعد از مرگ می آید آمادگی نمی گیرند و برای روز سوال و حساب توشه و دستاویز تدارک نمی بینند. و اما من خاف مقام ربه، کسی که از مقام پروردگارش ترسید،
یعنی از سوال روز حساب ترسیده و برای آن آمادگی گرفت. آمادگی به این مفهوم است که از ارتکاب محرمات و کارهای حرام اجتناب و دوری کرده و به امتثال و ادای فرایض و واجباتی که خداوند متعال بر او لازم و واجب گردانیده است بپردازد. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، اما کسی که از مقام پروردگارش ترسید و نفس را از هوا و خواهشات منع کرد، یعنی از مقام پروردگارش ترسید، از سوال روز حساب ترسید و نفس خود را از هوا و خواهشات منع کرد. البته مراد از هوا و خواهشات، هوا و خواهشات مذموم و بد است و آن عبارتند از همان چیزهای قبیح و زشتی که نفس اماره به سو با آنها تمایل و علاقمندی داشته و در انجام آنها مخالفت با شریعت خداوند متعال وجود داشته باشد. مانند محبت استعلا و برتری جویی بر دیگران، مثل خوردن اموال برادران کوچک توسط برادران بزرگ به بهانه رعایت منافع آنها پس از مرگ پدرشان، و مانند بیرون شدن همسر ناشزه از اداره و کنترل شوهر به بهانه استعلا و برتری، و همچنین برتری جویی برخی از شرکا در معاملات مالی و غیره. شنوندگان عزیز، ناگفته نباید گذاشت که هوا و خواهشات نفسانی به دو نوع اند، یکی ظاهر و آشکار و دیگری هم خفی و پنهان. برخی از شریکان در آغاز معامله با رضایت و محبت ظاهری وارد می شوند، اما بعدن می بینی که آنها به دشمنی، حسد و نزاع می افتند و اختلافات میانشان به مرحله می رسد که با جنگ و نزاهای سخت منجر می شود. پس معلوم می شود که چقدر محبت مال، محبت دنیا و محبت تسلط بر دیگران در دلهای برخی ها غلبه کرده و تسلط حاصل نموده است. همچنین از نمونه های هوا و خواهشات نفسانی خفی و پنهان این که برخی ها علاقمند و دوستدار استعلا و برتری بوده و ادعای پیری و پیشوایی صوفیانه را دارند، در حالی که از هر گونه معنویات عاری و خالی هستند. دوست دارند تا بر دیگران قام و برتری داشته باشند و مردم به پای آنها بیفتد و دستانشان را ببوسد، در حالی که بیکار نشستند و منتظرند تا مردم برایشان هدایا و عطایا بیاورند. پس ادعای ولایت و کرامت میکنند در حالی که نه به واجبات عمل کرده اند و نه هم از محرمات اجتناب و پرهیز. از جمله این ادعا کنندگان کسانی هستند که در حلقه های به نام حلقه ذکر جمع شده، به جای این که نام خداوند را یاد نموده و بگویند الله الله الله، به نغمه سرایی ها پرداخته و حرکات نامناسب و رقص می نمایند و نام خدا را تحریف کرده و می گویند لا سبحان الله الحمدلله و حروفی را
از اواخر نام خدا کم می کنند و حتی برخی از آنها در نامهای خدا الحاد می کنند، مانند کسانی که خداوند جلت عظمته را القوة الخالقه، قدرت خالق می نامند، در حالی که خداوند در قرآن خود را با گفتن ذل قوت توصیف کرده، یعنی کسی که با قدرت موصوف است. بنابراین جایز نیست که بگوییم خداوند قوت، محبت، علم و اراده است، بلکه خداوند موصوف و وصف شده با اراده، علم و قدرت است. پس نامهای خداوند توقیفی اند و نمیتوان خداوند را به چیزی نامید که در آن اجازه شرع نباشد. خداوند جلت عظمته خود میفرماید ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. و نیکوترین نامها مخصوص و ویژه خداست، پس او را با آن نامها بخوانید و آنان که در نامهای خدا به انحراف می روند و می گرایند و او را به نامهایی که نشان دهنده کاستی و نقص است می خوانند رها کنید. آنان به زودی به همان اعمالی که همواره انجام می دادند جزا داده می شوند. دوستان معزز و مسلمان، الله جلت عظمته به ما و شما هشدار داده که نفس انسانی خیلی ها امر کننده به بدی و زشتی است و ما را از متابعت و پیروی هوا و خواهشات نفسانی منع نموده است، زیرا که اکثرا و غالبا نفسهای مردم اماره به سوء اند. اما برخی تحت چتر ریش، برخی با عبا و قبا، برخی با عمامه و دستار، برخی در لباس طریقت و تصوف نمایشی، این هوا و خواهشات نفسانی را پنهان نموده، در حالی که شهوات دنیوی بر ایشان چیره گردیده و حاکم است. از این یاست که گفتن هر که ضروریات علم دین را نیاموزد، شیطان و لشکریان جنی و انسی آن بر وی میخندند و تمسخر می نمایند. همچنان گفتند علم از تو مراقبت و نگهداری می کند و مال و دارایی را تو مراقبت و نگهداری می کنید. پس مقدم تر از مال، علم و دانش را فرا بگیر و بیاموز تا در پرتو آن آگاهانه به نفس اماره به سو مقابله نموده و به طاعت و عبادت پروردگارت بپردازی. شاعر می فرماید و خالف النفس و الشیطان و عصهما و انهما محضاک النصح فتهمی. به این مفهوم که با نفس و شیطان مخالفت کن و از آنها اطاعت مکن و اگر آنها نصیحت هم کردن به آنها شک کن. و از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده که فرمود رب مکرم لنفسه و هو لها مهین. بسا کسانی که خود را محترم می دانند در حالی که به خود خیانت می کنند. چنانچه دو نفر در یک جاده و راه با هم جنگ کنند و یکی به دیگر آسیب برسانند و یکی از آن دو العیاذ بالله به خداوند عالم ناسزا بگوید، گمان کند که با این کار به خود احترام می گذارد در حالی که خود را تحقیر کرده است و به خود آسیب رسانده است. بنابراین
در هنگام سختی و آسانی، در درد و رنج و در حالت فقر و ثروت باید از انبیا علیهم السلام که اهل صبر و شکیبایی اند و با کسانی که بر آنها بدی کرده اند نیکی میکنند پیروی و متابعت کنیم، زیرا گاهی پیش می آید که شوهر به همسرش بدی کند و او نمی تواند کسی را پیدا کند که راهنماییش کند و مشوره نیک برش بدهد، بلکه بیشتر افرادی که دورش هستند و اطرافیانش به جای این که او را به صبر و شکیبایی در مقابل بدی به نیکی راهنمایی کنند، او را بر علیه شوهرش تحریک می کنند و با تحریک که او برای جدایی و درخواست طلاق زندگی و خانه اش را خراب می کنند. و ممکن است برعکس، همسر نیز به شوهرش بدی کند و به جای این که اطرافیان به اصلاح و آشتی بین آنها اقدام کنند، بسیاری ها به خراب کردن خانه و به شکست طرف مقابل و حمایت از یکی از آنها به اقدام های نادرستی می پردازند که شیرازه خانواده هایشان را از هم می پاشد. پس خواهران و برادران عزیز، بیایید تا با در نظر داشت موضوعات فوق متوجه روزی که به دادگاه الهی کشانده می شویم بوده و از متابعت و پیروی هوا و خواهشات نفس اماره به سوء اجتناب و پرهیز نماییم و با فراگیری و آموختن ضروریات دینی و شرعی و الگوگیری از انبیای کرام به ویژه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی دنیا و آخرت خیش را سعادتمند بسازیم. گر همی خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. محال از سعدی که راه صفا، محال از سعدی که راه صفا، توان یافتن جز اندر پی مصطفی. اقول قولی هذا و استغفر الله العظیم لی و لکم و لسائر المؤمنین. اللهم اجعلنا من عبادك الخائفين المتواضعين الزاهدين الصالحين العابدين الناسكين الوالهين بمحبتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.